supaya nunjuk sumangga ngaturkeun semua sungkem kok nyok panjenengan juragan sepuluh diterima semua kalihna ti eta nguningakeun ieu tuang putu teh geuning masih keneh.

0: Gerteuing Mas Putu. Ngahaturkeun sembah bagus nuhun kasep nuhun tuhun. Kahunyu Kakang Bima,
1: aku terima purbakesan.
0: Tulujang Sumping,
1: balah Kang Rayi Arjuna, nuhun nuhun tuhun.
0: Sarang saha
1: kaula wae, Rayi.
0: Ngahaturkeun Wilujeng Sumping nun.
1: Nuhun olot. Jono kaula.
0: Mangga linggih linggih linggih linggih linggih linggih.